Karolju Vegu i njegovoj porodici, odnosno Janji Dragovac i Mihajlo Kovaču u Pogan, prijatan, lep i sadržajan vikend. Sljedećom pesmom želi Mišo Božanović, mlađi.

Milanu Sabou, Đuri Sabou, Goranu Sabou, odnosno Kati Udvarac, u pogan, prijatan i lep sadržajan vikend. Sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo iz Nemačke.

Jennifer i Sojčan u Mohač povodom rođendana. Dug život, mnogo radosti i sreće. Sljedećom pesmom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Milicikla isto rađe u kukinj povodom rođendana, dobro zdravlje i mnogo sreće. Sljedećom pesmom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Aneti Božanović u Pogan povodom rođendana. Dobro zdravlje, mnogo sreće i radosti u životu sljedećom pesmom želi brat Mišo iz Nemačke.

Mihajlu Čaku u Šikloš povodom rođendana. Dobro zdravlje, mnogo sreće i radosti u životu sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo iz Nemačke.

Paniki Karpati u Pogan, povodom rođendana, mnogo sreće i dobrog zdravlja sljedećom pesmom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Mihajlu Banfiju i njegovoj porodici, odnosno Mihajlu Ždralu i njegovoj porodici u Pogan, prijatan vikend sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo iz Nemačke.

I evo, dragi slušaoci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja kroz emisiju Po željama, kroz emisiju Popodne u dva. Danas su vas vodili dežurni tonmajstor Gabor Nađ i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan vikend. Čujemo se i sutra u isto vrijeme na istim talasnim dužinama. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: esatto, ne lo che qua tanzola che ni si bedeutsche.
1: Ja, ne. Da ja steht ihr doch hin. Fabrice hat der Prime Mac wohl hof ich ja.
0: Epa.
1: Jo sa gjej në vetë video. Ishte këtë varë që atë bio nauk. Najpër se jo është, fu, da vede se të vesti rrjetë, s'po mushu më dhe rëvala, od firma s'po miri ton, tash në gjilajsh. U si s'po ton bërë se gërë saga. Pa ti unë të tash në kajsë dhe bio, na. Ka ti zashën, ti humo shpilate, pa ton gërë s'ta për su i pisa unë. Gunqë e gunqë, da përza i të në venet kuj e gunqë.
0: Gjeste o tash e lirgeka, rejsan son, si kështë stau lejt nof në prej pride edhe në tashën.
1: Të rranë që tash në dyrë nejke, pogledim u nukumet, përse e lusë e gjë. Pranca të opravo do nej, kak su pranin për Novgorskom bila u.
0: Ja, ta ekipa.
1: Ekipa. Isti su vënej, zrujnja bilo për mirë, përsa tok fqile. Nejtër bilo akademija për tau për tisto, për venjë kështë në stadiona, përsa tun, vërkër bili. Pej, kak su anqë për se përferen zarë, që konaj me një plaqa ma, njërë kësë në bërë se cel litë të tri krat, për dhe vetë mirë për mesës dubi.
0: E dhe tau konec, bol.
1: Žija konec, kaži, te više kao su više ta dio.
0: E pa že pravi coj.
1: Ne, dobro je bav.
0: Pa to pri nas to je ka som botele, te štodion. Ti ste pravi ko bi u golman, stao osamkrat. Joj, nu pridemo, županijsko prvo, da prva liga bila, hala daš, ne?
1: Ja, hala ben. Tiješ traj holmoši, pa taj su sad je dio. Ja. Hegediš je to je bio, pa.
0: Hegediš čobo je.
1: Ja, čobo bio, pa tje kutoši čobi.
0: Ja sam tog face-day futbolišta, gdje ga poznam. Ne pa toliko, nekad smo rodi Gika. Prvo županijsko pridemo, da smo u prvoj ligi bili, državnoj prvoj ligi. To po meni je, da imamo svadočstvo, ka spena za metena moraš
1: da je prvica ta, gdje ka znači nikoga ne briga kokni se ta igraja, le? Nogometni igra, to je pejna za samo. Šeft, šeft pa šeft.
0: Gdje se sa kog pojbiček, tog rod spilo te futbol. Da ima pa tog na briga. Če bi drugo delo, nikad ne jemo te bi ta gledo. To za tverka razloče, gdje će ti to delaš, oj pa sam gledaš.
1: Dojte ga.
0: Svetovno prvenstvo.
1: Da zdoj, če je rovno gdje meč, i sve gledan. Da pa tako je joj muče gledo.
0: Ja.
1: Da sajte bi autašno, ja. Zrana ispav. A pa zdoj ga.
0: Gdje sam te kejpe došto vidim, kada u svetovno prvenstvo. 60. leta je na ven Albert Floria. Ja. Ti, te škrpičaju tam, da su rode gješke, ti ga da ugledaju, pa zdarijo sako. Kole je ova, se iz oka ti repa, ka bi rode, bi ka bi se smaljali. Ho, ho, kak fajn. Kako še tigriške?
1: Veš Francek, taj ne za samo. Šeft.

U nastavku emisije, poštovani slušaoci, iz matične nam zemlje Srbije odlazimo u Crnu Goru i to konkretno u Herceg Novi, gdje je prekjuče svečano otvoren 13. trg o ćirilice, manifestacija posvećena očuvanju ćiriličnog pisma i duhovno-kulturnog identiteta srpskog naroda, koja okuplja ugledne duhovnike, akademike, doktore, profesore, književnike, dramske umetnike i druge delatnike na polju duhovnosti, kulture i umetnosti. Na ovogodišnjem trgu, po ustaljenoj praksi, bogatim programima se obeležavaju značajni jubileji dodeljene i dodeljuju se nagrade za doprinos srpskoj kulturi i pravoslavlju. Trg o ćirilice ove godine obeležava sljedeće jubileje, 230 godina od bitaka na Martinićima i Krusima, 150 godina od bitaka na Vučjem dolu i Fundini, 110 godina od Mojkovačke bitke, 200 godina Matice Srpske, 170 godina od rođenja kompozitora, melografa, profesora i akademika Stevana Stojanovića Mokranjca, 150 godina od rođenja pesnika i diplomate Milana Rakića, 120 godina od upokojenja episkopa Bokokotorskog Gerasima Petranovića, 100 godina od upokojenja protojereja Sava Nakićenovića, 35 godina od upokojenja pesnika Vaska Pope i 5 godina od upokojenja mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija. Osim navedenih jubileja, ovogodišnji program Trga o ćirilice bit će obogaćen i monodramom Slušaj kako govorim, Sava Mrkalj, predavanjem i izložbom reljefa pod nazivom Znamenite srpske majke autora Đorđe Zečevića i književnom večeri pod nazivom Na trgu od poezije, u kojoj će učestvovati članovi Udruženja književnika Crne Gore. Također programom je predviđeno veče za najmlađe na kojem će biti upriličena predpremijera dečje predstave biblijske priče u režiji Luke Jovanovića Đivđanovskog. Trg o ćirilice otvoren je 15. avgusta na dan slave grada Herceg Novog, praznika prenosa moštiju svetog arhidijakona Stefana na Kanli Kuli. Istog dana svetu liturgiju u hramu Svetog Spasa na Toploj služio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije sa više arhijereja, brojnim sveštenicima i sveštenomonasima. Trg o ćirilice na Kanli Kuli blagoslovio je mitropolit Joanikije, a potom su se sabranima prigodnim slovom obratili ministar kulture i medija dr. Tamara Vujović i predsjednik opštine Herceg Novi Stevan Katić, koji su ujedno i svečano otvorili 13. trg o ćirilice. U programu na otvaranju ovogodišnjeg trga učestvovali su etnopojac Danica Crnogorčević iz Podgorice, učenici odseka za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje muzičke škole Mokranjac iz Beograda pod rukovodstvom profesora Branka Tadića i Miloša Nikolića, kao i kulturno-umetničko društvo Ilija Kišić iz Zelenike. Pored svečanog otvaranja i bogatih programa, na 13. trgu o ćirilice tradicionalno će biti upriličeno uručenje nagrada. Nagrada Pečat Hercega Štjepana, koja se dodeljuje pojedincima za izuzetan doprinos očuvanju srpske kulture i baštine, ove godine odlazi u ruke književnika, pesnika i književnog kritičara Đorđa Brujića iz Podgorice. Nagrada Ćirilični, koja se dodeljuje zaslužnim institucijama, ove godine će biti uručena Matici Srpskoj, najstarijoj srpskoj književnoj, kulturnoj i naučnoj instituciji iz Novog Sada. Trg će ove godine trajati do 28. avgusta, kada će biti proslavljena slava manastira Savina uspenje Presvete Bogorodice. Organizator manifestacije je Srpska pravoslavna crkvena opština Topajsko-Hercegnovska, a njeni pokrovitelji Mitropolija Crnogorsko-Primorska i opština Herceg Novi. Dobrotvori su Sekretarijat za kulturu i obrazovanje opštine Herceg Novi, Ministarstvo kulture i medija u vladi Crne Gore, Manastir Ostrog i Juk Herceg Fest. Da podsjetimo još jedan put, Trg o ćirilice jeste manifestacija koja je posvećena očuvanju ćiriličnog pisma i duhovno-kulturnog identiteta srpskog naroda, koja okuplja ugledne duhovnike, akademike, doktore, profesore, književnike, dramske umetnike i druge delatnike na polju duhovnosti, kulture i umetnosti.

0: pregled štampe.
1: U nastavku emisije, poštovani slušaoci, kao što to već biva ponedjeljkom, sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedjeljnika Srba u Hrvatskoj, upoznaće nas kolega Nenad Jovanović.
2: Centralna tema najnovijeg broja novosti dalje su posljedice Oluje, ali nastavak fašizacije zemlje. Novosti pišu kako se svjedoči tome da simboličko područje borbe neprestano širi, da se postepeno normalizuju sve nenormalni oblici iskazivanja domovinske radosti. Tome naravno presudno doprinosi namjerno proizvedeni haos u sudstvu u pogledu sankcionisanja pokliča za dom spremni. Premijer Andrej Plenković je previše iskompleksiran jer ne učestvuje u ratu, kao i zbog biografije svojih roditelja i previše strahuje od unutarstranačke desice da bi se upustio u obustavanje manifestacije ustaštva i Thompsonovog hrvatstva, pogotovo kad je do izbora ostalo najviše 20 mjeseci. Tema novosti visoka politika usklađena sa sudstvom. Neofašista Marko Skejo i njegovi sledbenici usešovali su na Kneskom trgu Ante Starčevića, a nastavili su u tamošnjem restoranu. Isto su na ulicama radile navijačke grupe. Vladajući su preko svega prešli, kao da se ništa nije dogodilo, a opozicija uz izuzetak Dalije Orešković umuknula. Milorad Pupovac je upozorio da su napadnuti temelji Ustava, a državno tužilaštvo mu je poručilo da ne komentariše izjave političara. Očito je kao dan da to ćutanje države nije slučajno. Ono je programirano, kalkulisano i postiže točno ono što se želi postići. Plenkovićeva vlast se zapravo skriva iza Skeje, Kleminci i ostalih za dom spremaša i njihovog ulikanja. To više nije sramotno, neizostavno i nezakonito ponašanje, da je postalo poželjno ponašanje, rekla je Oreškovićeva. Pupovac je naglasio da to što se desilo u Kninu direktan napad, ne samo na Srbe u Hrvatskoj, nego na svakog slobodarskog i slobodnog građanina Hrvatske, napad na svakog branitelja ove zemlje i njegovo potomstvo, te udar na demokratiju temelje vrednosti Ustava, ocenio je. Jedno lice koje se često vidi i pominje na antifašističkim skupovima, ali pred stanovima političara, novina i njihovih familija, jeste Draži Kileminac. Policijski propusti, zastare i spora sudstva obeležili su dva slučaja koje protiv Dražena Kileminca iniciralo Srpsko narodno veće. Takvim epilogom u režiji državnih institucija omogućeno je da mu je da nesmetano provocira, preti, uznemirava kog god želi. Novi presude prekršeni sudova protiv Kleminca nisu potvrđene zbog proceduralnih grešaka Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno manjkavih činjeničnih opisa prekršaja koje je pravosudnim organima dostavila policija. Državno tužilaštvo je zbog divljenja u Srbu podiglo jednu optužnicu nakon krivične prijave SDV-a, a optuženi je neposredno pred zastare oslobođen. Mnogi su skloni odmahnuti rukom i reći kako je Klemine cirkusant, karikaturalan i efemeran. Meni se, videći hiljade i hiljade mladih u crnom, njihove glasne i ponosne uslike za dom spremni s druge strane, slušajući muk zvanične Hrvatske, više čini da je Kileminec znak vremena koje dolazi, kaže generalni sekretar SNV-a Saša Milošević. Tema i hajka na gradsku vlast u Zagrebu zbog podzemnih spremnika u kontekstu stvarnog stanja gospodarenja otpadom u Hrvatskoj. Hrvatska je trebala izgraditi 11 centara za gospodarenje otpadom, temeljenih na zastarelo i ekološki neprihvatljivoj tehnologiji. Efekti do sad izgrađena 4 su porazni. Ako planirani centri za gospodarenje otpadom ne budu radili optimalnim kapacitetom i efektom, Hrvatska će morati vratiti do pola milijarde eura Evropske unije. Osim za politikanstvo, otpad je idealan i za podzemlje, ono kriminalno. Piše se da je Davorko Vidović, nekadašnji SDP-ov ministar rada i socijalne politike, novi savjetnik ministra financija Tomislava Ćorića. Nema smisla hvatiti za spektakl Vidovićevog faktičnog prelaska HDZ-u. Dve vodeće stranke, HDZ i SDP, zajedno su na zadatku Svjetske banke od početka, ako znamo da je zakonsku podlogu za drugi penzioni skup postavio HDZ, a Vidović je zatim odradio tek njegovo pokretanje. Taj drugi stup nastavio braniti kroz protekle godine, tvrdići da boljeg modela nema pa nema. Dve godine nakon istraživanja mladi Srbi u Hrvatskoj, reporterke Novosti ponovo su posjetile Petrinju, Rijeku i Donji Lapac. Bili su za gradu još nezavršene obnove, u velikom gradu u kojem je posljednjih godina dana na površinu isplivao mnogo toga ružnog i u opštini koja je dobila dečji vrtić, ali dalje nema hitnu pomoć. Pomaci su malenija stagnacija očita. Piše se o socijala festivalu u Petrinji, gradu nezavršene obnove. S jedne strane ulice Vladimira Nazora, zgrade sa svežim fasadama i novim prozorskim oknima gledaju svoje neugodne susede preko puta, zgrade koje jedva stoje i škilje kroz raskucala prozorska stakla. Radi nova stara tržnica, a još uvijek je živahno i u kontejnerskom shopping centru. Taj glavni naš trg s Petrinkom negadašnjem sad je zapravo gol prazan. Čekamo da se reši pitanje naše zgrade. Nadam se da to isto negdje stoje u nekom planu. Gledano iz perspektive čovjeka koji živi jednom, 6 godina čekati da se reši pitanje prostora i da nastaviš normalno raditi, zapravo je strašno veliko, kaže Tamara Jovičić iz udruge X. Oko izgradnje SKC-a za sad nema nikakvih pomaka i teško da će se to ostvariti u skoroj budućnosti. Grad je voljan dati drugu lokaciju, ali ne u centru. Ta druga lokacija nije u centru, nego 500 metara dalje, gdje je bio autobusni kolodvor. U nekoj smo pat poziciji, govori Tihomir Žilić, predsjednik Veće srpske nacionalne manjine Petrinje. Demaš i kvadrati stana na moru. Split ima najskuplji stambeni kvadrat u Hrvatskoj, sa zadom drži prvo mjesto u EU po broju apartmana u odnosu na broj stanovnika. Ima 17.000 praznih stanova, ali mu nedostaje njih 9.100 zone koje bi u njima živjeli. Kroz grad od 106.000 stanovnika leti protutnji 1.500.000 ljudi. Tema je korupcija oko odlaganja oko opasnog otpada i ekskluzivno političko leto, pa se Gospić dešava posvuda. Marko Košak iz Zelena akcije navodi da neefikasnost sistema zbrinjavanja otpada omogućuje da zagađivači profitiraju, a zdravlje ljudi i okoliš pate. Rezultati veštačenja u ilegalnom otpadu u Gospiću minimalno 37.000 tona plastike, gume, tekstila, metalnih čestica, mikroplastike i medicinskog otpada, kod kojih je dokazano prisustvo teških metala i ekotoksičnih svojstava. Korupcija ubija, rekla je Dušica Radučić, predsjednica Odbora za zaštitu okoline i prirode Hrvatskog sabora, saborska zastupnica Možemo, u reakciji na nalaze o zagađenju podzemnih voda zbog ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Onečišćenje je ozbiljno i dalje se širi podzemnim vodama, ugrožavajući zdravlje ljudi i okoline. U podzemnim vodama pronađene su visoke koncentracije opasnih PFAS spojeva nizvodno od odlagališta, potvrđeno je onečišćenje tla bakrom, čije su koncentracije čak 100 puta više dopuštenih, s antimonom čak 300 puta iznad prirodnog nivoa, kao i mikroplastikom. Reagovala sam da se otpad što pre ukloni s lokacije. Mora se utvrditi odgovornost svih u državnim županijskim organima koji nisu reagovali na vreme. Dozvolili da se 40.000 tona otpada dovede u Gospić, a ostale količine u Benkovac, Poznanovec, Senj i druga mesta. Novosti su pisale o komemoracijama za srpske žrtve. Opština biskupija i Srpsko narodno veće održali su komemoraciju u uzdolju Krknina, gde su 1995. pripadnici hrvatskih vojnih snaga počinili ratni zločin ubivši 8 srpskih civila. Istraga je još uvijek otvorena, a godinama nije točno utvrđeno koje su konkretne jedinice prilazile uzdoljem tog dana, rekla je poslanik SDSS-a Anja Šimbrega na komemoraciji i podsjetila na odluku Ustavnog suda po kojoj je Hrvatska povredila Ustav i Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava zbog neefikasne istrage tog ubistva. Piše se o komemoracijama za srpske poginule u raketiranju zbega na Petrovačkoj cesti kod mesta Janjela i kod svode na izlazu iz Novog. Na području BiH poginulo je 10 civila, uključujući 4 djece, a velik broj ljudi je ranjen uz nekoliko spaljenih vozila. U svodni u raketiranju od hrvatskih aviona poginulo 3 civila, a više njih je ranjeno. Srbija je zbog tih napada 1995. podigla optužnice i pokrenula suđenje protiv hrvatskih vazduhoplovnih oficira koje smatra odgovornim za napad, ali Hrvatska ne priznaje suđenje zakonitim. Piše se da Hrvatska nije preduzela sve raspoložive mere kako bi žrtvama seksualnog nasilja omogućila pravdu. Inicijativa Mlade za ljudska prava kao najproblematičniji navodi zakon o pravima žrtvama seksualnog nasilja za vreme oružene agresije. Izveštava se da je u Gornjem Skradu obeležena 85 godišnjica formiranja drugog kordonaškog partizanskog odreda, gde opština Jagodnjak s partnerom dobrovoljnim vatrogasnim društvom nominirala projekt izgradnje i opremanja dečijeg igrališta kod lokalne akcijske grupe Baranja, kao i da je opština Sokolovac počela s izgradnjom vodovodne mreže za naselje Vrhovac, Sokolovački i Jankovac teške 670.000 eura. Izveštava se da uz lokalne orkestre i gosti iz regiona manifestacija Dunavo plovije sabora zvuku Borovu i organizaciji Tamburaškog sastava Dunavske zore ponovo jedinila zajednicu, a izveštava se o proslavama prepodobne mučenice Paraskeve Svete Petke Pernove u pravoslavnim hramovima i na centralnom sabranju u hramu prepodobne matere Paraskeve na Dobroj vodi u Vukovaru. Izveštava se da je bogatim programom u Banovcima u organizaciji udruženja Zeleno mače zvanično počeo mjesec kulturno-zabavnih aktivnosti, da su na međunarodnom brzopoteznom šahovskom turniru u Borovu od 42 učesnika iz Hrvatske, Srbije, BiH i Švedske najbolji bili Miloš Raganović iz Vrbasa i Sestribara Babić iz Teslića. Donosi priča o Kristini Kupanić iz Bolmana, lica skorica knjige Bolman je bio Bolman, koja je pre 100 godina umrla od tuberkuloze, pre svog 18. rođendana. Kao i da su u Časlavi Mrkalju, stanovnici sela Sjeneča kod Karlovca, odlučili u crkvenom dvorištu izgraditi repliku rodne kuće čuvenog jezikoslovca.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 17. avgusta 1552. godine, završeno je štampanje prve knjige u Beogradu, poznate kao Beogradsko četvorojevanđelje. Knjigu je krupnim ćiriličnim slovima, koja je rezao jeromonah Majerdar, je štampao Trojan Gundulić, član Dubrovačke kolonije u Beogradu, koji je nastavio posao kneza Radiše Dimitrijevića, posle čije smrti preuzeo štampariju. Srpski političar i pravnik Sava Popović, poznat kao Sava Tekelija, predsjednik Matice Srpske, narodni dobrotvor, rođen je na današnji dan 17. avgusta 1761. godine. Velikim zaveštanjem od 150.000 forinti i nekoliko kuća i imanja, osnovao je 1838. u Budimpešti zadužbinu Tekelijanum pod upravom Matice Srpske, kako bi srpskim đacima iz Vojvodine omogućio univerzitetsko školovanje u glavnom gradu Ugarske. Aktivno je učestvovao u političkom životu ugarskih Srba i materijalno je pomogao Maticu Srpsku, koja ga je 1838. izabrala za doživotnog predsjednika. Bavio se naučnim radom i prevođenjem i napisao zanimljive memoare pod naslovom Građa ili materijal za opisanje života moga. Pre Drugog svjetskog rata Matica Srpska iz Budimpešte prenela u Novi Sad biblioteku Tekelijanuma, a zgrada internata je uz odštetu ustupljena Mađarima. Na današnji dan 1886. godine rođen je srpski generalštabni pukovnik Dragutin Dimitrijević Apis, glavni inspirator oficirske zavere i ubistva kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage Mašin 11. juna 1903. čime je odlučujuće doprinao da se na srpski presto vrati dinastija Karađorđević. Kao načelnik obaveštajnog odeljenja glavnog generalštaba srpske vojske, povezao se i s nacionalno-oslobodilačkim pokretima i organizacijama Srba van Srbije, a 1911. je s nekoliko drugova osnovao tajnu organizaciju Ujedinjenje ili smrt, poznatu i kao Crna ruka, radi rušenja Otomanske imperije i Austro-Ugarske, kako bi bio ostvaren narodni ideal ujedinjenje srpstva. Uhapšen je u Prvom svjetskom ratu u decembru 1916. na Solunskom frontu zbog insceniranog atentata na regenta Aleksandra Karađorđevića. Posle smrtne presude Vojnog suda donesene na montiranom procesu, s još dvojicom oficira je streljan u junu 1917. Prilikom revizije Solunskog procesa 1953. utvrđeno je da su atentat inscenirali sam Aleksandar i radikalna stranka i svi osuđeni su rehabilitovani. 17. avgusta 1908. godine umro je srpski pisac Radoje Domanović, najveći srpski satiričar, koji je oštro, kritički i duhovito slikao vlast, ogrezlu u korupciju i nasilje, lažno rodoljublje i do servilnosti poslušno građanstvo. Posle završetka velike škole u Beogradu bio je nastavnik u Vranju, Pirotu i Leskovcu, a iz službe je otpušten kao protivnik režima Obrenovića. Od 1905. do smrti bio je šef korektora državne štamparije u Beogradu. Uređivao je satirični list

Anet Božanović iz Pogana najljepše rođendanske čestitke upućuju njezine voljene bake Katalin Draganić iz Pogana i Marija Tarađija iz Njemeta kod Salante. Žele joj dug, sretan i zdrav život ispunjen ljubavlju i veseljem.